sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija.

16 sati, još jednom dobar vam dan želim, dobro nam došli. Idemo uz razglednicu Vatru 90. I s tobom pristajem na sve divasice. Družimo se danas do 19. Pa ćemo evo najaviti neke stvari, neka događanja za nadolazeći vikend. Do tada uživajte uz Vatru.

Walk Me Home smo slušali uz Pink. Dođite sutra podržati od 17 sati. Nogometaše Požeške Slavonije, pred njima evo sutra novi izazov u ovom trećem kolu druge nogometne lige. U Požegi im stiže Jarun iz Zagreba. Iz Jaruna su prva dva kola ostvarili dva izjednačena rezultata, tako da evo idealne prilike za Slavoniju da ostvari i svoju prvu pobjedu u svom drugoligaškom društvu. Biće im važna podrška publike, tako da dođe ih podržat od 17 sutra na stadionu Slavonije, a mi idemo dalje uz Petra Grašu i Voli.